0: sa ang resulta nimo nga angayan kang mahitapik sa mong pamilya.
1: Sir Lucas,
0: maayo pa ang burikat nimo kay may presyo pa, pero ikaw barato ka pa sa basura.
1: Gusto kang magpaliwat sa kong manghod, Candy?
2: Abi, dili lang kay kanara ang rason sa pagpagrelasyon ko sa imong igsoon.
1: Naibaw ko. Kwarta ang tuyo mo. Pero ni ako mubabag.
2: Ha?
1: Dili ko masugot nga makabaton ka mog liwat nga mahiapil sa listahan sa Technicolor mong mga anak.
2: Mahal lang ko nimo, Denver. Pero ako'y igong hibog aton kung papiliyon ka kung kinsa namo sa imong pamilya ang imong palabihon.
3: Kinahanglan bang mupili ko? Mahal ko kamong tanan.
2: Sa ubos nga tratamento nila nako, kinahanglan may bugat nimo ang imong pamilya o ako.
0: Candy. Siya si Sender Candy.
4: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Candy. Gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunubog kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bahut. Tambagi ko, Lady Bahut. Tambagi ko, lady, lady, batu. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

Mayong udo! Kapamilya ka vibes. Adlong Thursday ka raw. So, happy Thursday ka natong tanan. Welcome na usap ka vibes sa iyong paboritong request program. May parat mong request. Kapag ka po ninyong inyong Kuya Jason. Papakikinggan sa pinakamalupit na radio station. Ang FM Radio R 96.7 FMR Davao Dio. Mga ka-vibes, sa itong nadunggan ang kantang Before You Go by Luis Capaldi. Isa ka deeply emotional na kanta na nagisigot sa regret, pagkawala, guilt, o mga pangutanan. Nagbilin human sa pagbiya sa usa ka tawo. Ang kanta muraga nagdala sa usa ka tawo nga doon sa pangutana ka-vibes. Kung nakahibalo lang ko sa imong gibati, aba ko'y mabuhan aron matabangan ka. Mao ni ang sakit nga pagbati sa usa ka tawo ka vibes nga nabilin nang daghang what ifs bitaw og mga unta. Usahay na itay tawo ka vibes nga atong gigugma, pero wala nato na hibalo eh. Nga aduna di sila bugkat nga gidaldala nga mga problema. Mao nga ang kanta usa-usab ka pahinumdum ka vibes. Pangutan na ang imong mga minahal kung okay pa ba gyud sila. Dili tanan nga moingon og okay ra ko. Kay okay ra gyud ka vibes. Usahay ang usa ka simple nga kumusta ka? Naa ra ko dire. Makahatag og dako nga comfort sa usa ka tawo ka vibes. Og si Luis Lewis Capaldi, usa ka singer-songwriter nga nailhan na sa iyang powerful emotional vocals og heartfelt songwriting. Isikat siya sa international pinaagi sa iyang emotional ballads og nahimong usa ka prominenteng singer songwriter sa iyang generation ka-vibes. Naka-breakthrough sa international music scene pinaagi sa iyang hit songs Someone You Love, nahimong worldwide hit, usa sa iyang signature songs Before You Go, nahimong major international success, ug sa iyang ug usa sa iyang pinakahila nga mga kanta ka vibes. Nakadawat og daghang music awards ug nominations ang iyang

0: Mga ka-vibes, among nabati ang hudhud nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM radio station. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM radio.
1: 4 o'clock.

Alas 4:54 sa kahaponon, kapamilya, kabibes. Mayong hapon sa tanang mga nagpabiling naminaw sa tuwang programa karong taknadagan kayong salamat kaninyong tanan, kapamilya, kabibes. Sa walay puas nga pagpasalamat dinhi sa FMR 96.7 FM na Bunturan, Dabaw, di uro kaninyong tanan, kapamilya, kabibes. Mayong pagpaminaw sa tanang mga kabibes dato diha sa may Barangay Syukon, kang Parts Junril Osol Bilyason, Marvin Ladika Kukamas, mayong hapon kang Chacha ang iyahang wife, Uncle Albert Acido, Uncle Prince Bilyason Jr., kang Robert Ayok Acido, Uncle Loreto Bamba Oliveros, Dundon Biburo San Will and Bimbim Pagal Store, Marvin and Chacha Sari Sari Store, at syempre kang Tatay Rudy at kang Nanay Buging. Dagan kayong salamat sa pagpaminaw. Para kita igong oras, kapamilya, kabibes, daghan kayong salamat, kabarangayan, kalungsuran nga sakop din sa probinsya sa Dabaw de Oro. Sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, SB Member Yuel Zamora Apsay. Sa ngalan sab sa tuang Station Manager Jason Urbuda sa tuang mga kabanan Tulit Rosales, ninong kong kumpare. Gisa Adorna, o siyempre ako niyong ubos ng igalas kahanginan, Budoy Pats, daghan kayong salamat, kapamilya, kabibes. Mga kabibes, maunag yun ang katapusan sa atong rock session karong hapuna, murag bago palang tanag sugod sa pagpatukar sa tanang mga klasiko, all-time favorite rock hits, apan ang oras dili na ginato mapungan. Sa ngalan sa FMR 96.7 na Bunturan, Dabaw, di oro, daghang salamat sa inyong walay kapuyong suporta o pagpaminaw. Salamat sa tanan nga nagkauban nato, pinaagi sa inyong radio, sa Facebook Live o sa Philippine App, mobile app, kamo ang kusog o inspirasyon among programa matag adlaw, kapamilya, kabibes. Shout out sa tanan natong mga drivers, riders, vendors, farmers, teachers, student, office workers, OFW, o sa tanang kabibes nga nagpaningkamot alang sa ilang pamilya, saludo kami sa inyong kakugi o determinasyon. Ang kinabuhi sa marasarak, music usahay kusog, ang beat usahay hinay, ang melody apan ang importante, dili ka mahunong sa pagpadayon, ang matag pagsulay usa lamang kanuta sa mas nindot nga kanta sa imong kinabuhi. Busa ayaw gyud kawadi og paglaom, padayon sa pagdamgo og pagpaningkamot, pagampo bisan unsa pa ang imong giagian, kapamilya, kabibes. Karon hinumdumi nga adunay mas maayong ugma nga naghulat kanimo. Budoy Pats ang inyohang kauban, Lunes taman Biyernes nga nagpabilin kaninyo og usa ka pahinumdom. Ayaw tuguti ang kasaba sa kalibutan mo palong sa musika sa imong kasing-kasing, pagpadayon sa pagtuo, pagpadayon sa pagbarog, pagpadayon sa pagrock sa kinabuhi. Dagang salamat sa inyong tanan, kapamilya, kabibes, FMR Mix of Rock, Budoy Pats og FMR 96.7 na Bunturan, Dabaw, di Oro. Pasakang volume, batiang musika og rock, tahangtod walay hunong. God bless us all, always amping kanunay og magkita-kita ta o mga adlawa sa susamang oras og istasyon dinhi sa FMR 96.7 FM. Sunod natong rock session, rock on, mga kabibes, kapamilya, daghang salamat og dalay gunang Dios. Bye-bye.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha o atong hilagan. Busa, namuhuna kining tulumanon ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag o kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, ang uban sa ato, walay ginikanan. Muna kung ikaw na naapay mga ginikanan, ayaw ninyo sayangi ang pribilehiyo. Kaya ba nimo nga mubarog sa kagolingon nimong mga tiil nga wala ka na'y ginikanan? Para masabtan ninyo mahigala atong Tagaanog kinabuhi. Pero sa dili pa, ato sa ipabati kaniya yung ipangayong awit.

0: Gipangita karon ang driver sa usa ka kulor pula nga pickup tungod matud pa sa pagsulay og lugo sa usa ka dalagitang estudyante. Ito sa Makati City, Davao Oriental gagahapon. Malas sa kapulisan, gipanubayan na karon aron na mailhan og madagpan ang driver sa tricycle nga gisakyan sa biktima. Insa na samdan human miikyas gikan sa suspek. Matod sa report, gidala matod pa sa suspek ang kumplinan sa kasagbutan na bahin sa barangay Don Marten, Marundan, dool sa Techno Park o gisulayan sa pagpanamas tamas ang nahisgutang biktima. Sigpaw sa kapulisan sa Tagum City, Davao del Norte ang usa ka lalaking wanted sa kasong sulayeng pagpatay ni atong miaging adlaw. Matod sa report sa Tagum City PNP, wala kapalag ang suspek nga si alias Mario human siya pusasi sa mga trupa sa Tagum PNP o sa mga personahe sa Davao Norte Police Provincial Office dito sa Old City Hall, Barangay Magugbo Poblasyon, Las 10, City sa Bundang. Ang pagkasikop sa suspek subay sa arrest warrant gagipagawa sa usa ka lokal nga korte tungod sa kasong attempted murder. Adunay piyansang 72,000 pesos alang sa temporaryong gagawasan sa gusado. Gikustudya na karon silda sa Tagum City Police Station ang naisgutang dinakpan. Ayon sa itong baritang lokal, naputos sa kahadlok ang usag katunghaan sa Digo City, Davao del Sur. Uman usag ka estudyante ang ikataho nga nagdala og pusil kagahapon. Apan di ang gisusi sa mga awtoridad. Nasutag ang usag lamang di ay gadulaan ang maong armas. Sumala sa report, gilayon nga gitugyan ngadto sa City Social Welfare and Development Office ang 14 anyos nga estudyante lalagi human bisumbong ang mga classmate niini nga duna sa dalang pusil. Matud sa Digo City Police Station, nakumpiska gikan sa tinunan ang usa ka plastic nga replika sa kalibre .45 pistola. Itabo ang insidente taliwala sa pagkalerto sa Digo sumantulog ka mga high school students. Ang report gumikan nagpagawas og bahad batok sa ilang estudyante o sa eskwelahan pinagi sa pagpost nini sa social media. Ano na ganyan mga estudyante karon, no? No? Nagdaladalag plastic ng armas, replika sa .45 pistola. Pasikat ha, pasikat. No? Aron ingon nga isog. Di ba? Naano na gini sila? Nasabay sila sa trending karon. Di na mayo mga dudoy ha? Gabuha pa ganyan na yung mga ba-ba. Tapos ang detalye sa balitang lokal. Dagong tabang alang sa agrikultura o ekonomiya ang gilauman sa katawahan nunot sa pagkahuman sa tulay nga misumpay sa duha ka lungsod sa Davao de Oro. Mismong si Governor Raul R. M. Abanglo mibisita o milatas sa 30 million pesos nga Mayaon Bridge dito sa lungsod sa Monte Vista kagahapon. Naghatag sa alternatibong ruta nga nagasumpay sa Mayaon o sa Dato Ampa o Ampunan, Laak, ang naisgutang taytayan na tugod pinagi sa pundo sa nasyonal nga pagamhanan sa inisyatibo sa pagsungkit ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo o gilauman nga mas makapahapsay sa pagbiyahe tali sa Monte Vista o Laak. Pinagi sa nasangpit nga tulay, masayo na ang pagbiyahe sa mga residente o pagdala sa mga produkto padulong gikan sa lungsod sa Laak.
1: Arangada Balita Regional.
0: Balitang regional unom ka mga lumad nga ita ang nangalumos human na yabo ang ilang bangka nga gisagyan patabok sa usa ka lanaw sa Zambales gagapon. Lakip sa mga nagkabsan sa kinabuhi ang tulog ka mga bata. Samtang tulupag ka mga tao ang nangawala.

0: oras magkarangkada, 25 minutos na umaan nagkalabay ang takna sa alas 6 sa buntag.
1: Arangkada Balita National.
0: O garon sa detalye sa Balitang National. Mia bilang Department of Agriculture ngadto sa publiko nga magdagino da sa ilahang bugas humay diliwala sa nasinati nga kalisod. Matod sa Department of Agriculture, ang responsable nga pagkonsumo sa nagunang pagkaon maisusi nga magkalahutay ang tanang pamilyang Pinoy bisan pa man sa panahon sa kapitos. Ang buong panawagan sa insya mao'y usag bahin sa Be Responsible Campaign. Katambayayong ang Philippine Rice Research Institute kon PhilRice. Gawa sa pagligay sa pag-usik. Apil sa kampanya ang pagpalit sa lokal nga variety aron tabangan ang mga lokal nga mag-uuma o mga pagbili o pagpili sa mas masustansya nga klase sa humay.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Gibutyag ni Interior Secretary John Bicrimulya nga video game ang hinungdan nga anong nahimong masulub-on ang mga suspek sa pagpamusil sa tulong haan sa Tacloban o sa Zamboanga. Sumala ni Secretary Remulya dagong impluensyang mga video games o dili lamang gumikan sa kultura sa kapintasan. Nga nung nahimo sa mga batanon ang duha gamas school shooting, mass school shooting. Gipasabot kini ni Remulya tol sa budget hearing alang sa Department of Interior and Local Government. Atubangan sa House Appropriations Committee. Ibasol sa kalihim ang dula nga Roblox. Sanglit mekanismo niini ang usag ka chat box diin mahimong magkaistorya sa mga bata ang mga daotan nga mugalgal ganila aron mohimo sa buhayo linting mga buhan. Ya, unsa man itong plano ana sa gobyerno? Nga mawala na nga mao nga kiniang game kanang role Roblox, di ba? Manay unahon tagaan og atensyon pagtagad sa dong kasamtangang administrasyon mangingala kung saon pagkawala na, di ba? Nga dula nga mao'y naghangit ngadto sa atong mga kabatanunan nga magbuhat og dili maayong binuhatan.
1: Arangkada!
0: Nagpasidaan ang ombudsman nga ilang gimonitor ang kapin usa ka gatos ka mga opisyales sa mga ahensya sa gobyerno tungod sa matud pa sa posibleng korupsyon. Matud ni ombudsman Grisman Remulya, sentro kon Jacinto City ka mga opisyal sa mga ahensya ang ilang silipon pinagi sa lifestyle check aron masuta kon nalambigit sila sa anomalya. Apil sa mga opisina nga naa sa radar sa ombudsman ang Bureau of Customs, Land Transportation Office kon LTO, ug ang Bureau of Internal Revenue kon BIR. Dugang pa ni Remulya nga ang maong lifestyle check imo isip pag sanong sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. nga pakigbatok sa korupsyon. So Ginoo, kining BIR, bagay mo sugot kung di ka didakan sa mukhang sweldo. Kining LTO, kung masakpaning nangurap, no? Isog na bagayo ng uban? Makasuot na ganing uniform sa LTO, muro nagsikinsa. Sa itong balitang nasyonal, gisugyot karon sa Department of Interior and Local Government ang hatag gahom ang kapulisan nga mususi sa panimalay sa

0: Maligtas sa pagbiragyon sa tuwang karanggada balita sa mundang. Samtang itong oras karon doon na nagkita'y 33 minutos sa mga naglagubong takna sa alasay sa Gabuntagon.
1: Arangkada Balita International.
0: Sa balita sa gawas sa nasud, kapintulong kagatos ng mga tao na ang kumpirmadong patay sa niaging ngilngig nga kalit nga pagbaha nga miigo sa utlanan sa China ug Nepal ni atong miaging adlaw. Lapas sa 1,000 usab ang natala nga missing gikan sa duha ka mga nasod ug libuhan ka pamilya gikan sa mga nagkadayang bahin sa kalibutan ang naghulat bahin sila ang nagawala nga mga gabanay. Nabalag ang mga otoridad sa sanglit dunay na himo nga dakong lanaw sa ibabaw sa bukid tungod sa hitabo ug delikado kong kini kalit nga mabuhang. Sumala sa kagamhanan sa Nepal, mikabot sa 358 ka mga lawas ang ilahang na-recover. Uman ang kalit nga pagbuhagay sa tubig, lapok og mga bato gikan sa tumoy sa kabukiran sa Himalayas dool na kini sa utlanan sa China. Samtang sa rehiyon sa Tibet, ibutyag sa kagamhanang Chinese nga tulo ang nagkaplagan nga patay apan 558 pa ang nangawala. Miabot sa 826 ka mga tawo ang missing sa Nepal, apil ang usa ka turistang Pilipino. Wala pa maklaro ang tinuod nga hinungdan sa trahedya. Apan lakip sa gibasol ang kalit nga pagkalumo lusno sa dakong tipaka sa niebe ngadto sa usa ka suba sa Tibet ug ang baha paspas nga mihagros panaog sa mga komunidad sa Tilian labi na sa nasod Nepal. Sumala sa US Geological Survey, lakip sa posibleng nakaingon ang duhang gamang magnitude 4 nga linog nga sunod-sunod nga mitayog duol sa giingong uluhan sa dakong baha sa nasod Nepal.